Dohráva nám Wilbon Burchett, jeho kompozícia The Alchemist Dead z jeho albumu s názvom Occult Concert, ktorý má na Discogs portáli uvedený štýl ako Occult. A čo si vlastne o tomto idiosynkratickom... Chcel som povedať,

0: úryvek z první desky, ale my se teďka dostaneme k zatím prvnímu singlu, konečně se zas posuneme do roku 2026.
1: Áno, a je to novinka, ktorá ešte vlastne nevyšla. Je to prvý single z nového albumu od legendy noizovej a experimentálnej scény Arona Dillovea a kupujte si sextanty a majte sa radi a pustíme si pesničku, ktorá sa volá Find a New Way to Love.
0: Call it anything.
2: Do one more. Quiet laughing.

0: Posloucháte 64. epizodu Call It Anything a my jsme 64. To je neuvěřitelné, jsme vytrvalé rádi, že tohle, zrovna no. Tohle, zrovna třeba konkrétně tohle jmenovitě můžeme dělat. Tohle byl Aaron Dillovej, jednu dobu mimo jiné teda nedílná součást kapely nebo tělesa projektu whatever Wolf Eyes, a tady to je první vlaštovka, první single z jeho solovky, těch solovek jako vlastně dohromady vyloženě jako jeho dlouhohrajících nebylo moc, že jo?
1: Nebylo, myslím si, že poslednou vydal asi pred 3 rokmi a táto No Skill Comedy Mind Reading sa teda zatiaľ, ktorá vychádza na Days Records, čo je veľmi
0: modla.
1: Super label, taká modla proste svetovej, undergroundovej, noizovej scény už dlhé roky.
0: A jediný label, co vydáva legit Coil. Edice Coil.
1: Presne tak, že si tam môžete kúpiť ako nahrávky od legendárnych Coil bez pocitu viny, že podporujete nejaký nekalý biznis. No a Aaron Dillovej bol teda taký člen Wolf Eyes, čo je kapela zrovna, ktorá je jedna z mojich srdcovo najbližších. Videl som ich naživo asi 5 alebo 6 krát a za každým mi to úplne roztrieštilo všetko v mojej hlave a poskladalo to dokopy späť. Akože fakt, že myslím si, že oni sú fakt, že jeden z najlepších noizových projektov v histórii tejto planety. Pre mňa určite. A Aaron Dillovej, on sa špecializoval vždy na prácu vlastne s páskami, s osemplami, vždy tam vlastne ako aplikoval nejaké malé echo, povedzme, alebo takto, ale vždy to bola taká music konkrét, že mal taký konkretistický prístup vlastne k tvoreniu svojej hudby. A myslím si, že jeho album Modern Jester je vec, ktorú počúvam veľa, mám to strašne rád, je to v mojom jede stále noizu. A to hovorím ako človek, čo si odnoizoval už všeličo vo svojom živote. Možno aj prenoizoval.
0: Ale ja si myslím, že test času provieří, že tahle deska fakt bude, neviem, v rámci dejme tomu experimentální elektroniky nebo i elektroniky klidne fakt v nejaké top stovce. To je ako neuvěřitelný zářez.
1: Áno. Myslím si, že je to aj veľmi vysoko cenené kritikou a myslím si, že aj táto doska vyzerá, že bude veľmi nadená. Hlavne na konci som počul zvuk Slepíc a neviem, či si ty videl. Počas covidu on na Twitchi vlastne ako keby robil také experimentálne koncerty.
0: A to bolo i na YouTube potom.
1: Áno. A to je vlastne akože môj obľúbený koncept, že bol u seba v štúdiu, na zemi mal plechy, na ktoré boli vlastne dané kontaktné mikrofóny a nasypal tam vlastne akože žrádlo slepici a tie slepice proste ďobali proste akože tými zobákmi do toho plechu a ono to vlastne akože robilo nejaký zvuk a on to potom vlastne efektoval cez mixák a cez tape delay. Vlastne, že čo môže byť viacej random, akože že nejaká random proste organická mašina ako sliepky, ktoré ti vlastne zobu proso, alebo čo.
0: Ale ja si myslím, že vtipné je to, že si všichni mysleli, že to je nejaká jeho covidová kratochvíľa, že si tým krátí čas, ale ja si myslím, že ve skutečnosti ho zrovna jenom niekto nachytal s kamerou v rámci jeho biežného dne. Ale samozrejme si dělám sradu, ale on je takovýchhle výpadů samozrejme schopný ako dlouhodobě.
1: A on je celkovo taký podľa mňa že veľmi, že usadnutý, izolovaný človek a ja si myslím, že aj kvôli tomuto vlastne odišiel z Wolf Eyes, on s nimi nemá nejaké zlé vzťahy, oni sú stále kamaráti, ale už jednoducho nedával to tempo vlastne ako hrania s nimi naživo.
0: Jo, to z toho jako vystupovanie z tého osobnosti jako otušíš, že to je spíš tak dosť jako private person, takový jako přemýšlivý človek, nicméně s dost jako vykutáleným smyslem pro humor, myslím si, že ten název desky No Skill Comedy Mind Reading je absolútne jako geniální.
1: A ten obal je tiež krásny, no. Dúfam, že si to kúpim, že na to budem mať peniaze, ale koľko to stojí, koľko to ukazuje? $26. Tak ale niekto to sa donese aj do distribúcie k nám, lebo nebudem platiť $20 shipping. No a ešte by som teda chcel povedať, že vlastne, keď sa bavím o tých Wolf Eyes, tak zrovna 4.10. v Berlíne budú mať koncert spoločne s Country Cheese, čo?
0: To je kombo.
1: No, čo je úplne, že najlepšie kombo na svete. Že ja
0: to nikto neodejde to sushima.
1: Ja som tam aj chcel ísť, ale bohužiaľ mám pondelok termín u lekára.
0: Taký som brečel.
1: Neviem, ešte si poplačeme. A ešte by som chcel teda spomenúť, že Nate Young mal teraz, Wolf Eyes mal teraz také celkom vyjadrenie na internete, že mal nejaké ťažké obdobie, keď bojoval so závislosťou na drogách a na liekoch a že mu zomreli nejakí blízki rodiny, príslušníci a že dal to nejako. Tak by som chcel len takto proste akože iba na dielku popriať Nateovi Youngovi všetko najlepšie a dúfam, že Wolfeyes ešte uvidím minimálne 100-krát, pretože je to najlepšia kapela na svete, určite.
0: Mm-hmm. A ja som si teda jenom trošku tady mimo děk všiml, že o té experimentální elektronice povídáme trošku zahalčivě stejně jako o té klasice. Pojďme to zase klidně trošku přiblížit lajkovi. Já si myslím, že tvorbu Arona Dillovi je, alespoň teda tu solovu, kdy se hraje s těma smyčkami, s těmi smyčkami, tak dost dobře charakterizuje moment, kdy jako teenager poslouchal nějaké Circle Jerks a prostě
1: je to punkáč,
0: různé hardcore punkové kapely a pak úplně v šoku zjistil, že vlastně to syčení z těch jakoby ohraných kazet a celý ten jako warped jakoby sound, tak vlastně v těch songách jakoby není, ale ten vlastně ten, jakoby tady ta zvuková stránka věci ho zaujala natolik, že se jí vlastně pak rozhodl jako vědomně, což jak si říkal, skrze ty pásky vlastně jako napodobovat a zkoumat jako limity právě toho, co se pak s tím zvukem děje. To si myslím, že je docela jako srozumitelný jako popis toho, co vlastně dělá i lajkovi.
1: Veľmi zrozumiteľný si myslím, je to fakt prístup, ktorý sa v dnešnej dobe už vidí veľmi zriedkavo, ale stále ma to fascinuje, že niekto proste robí takto, lebo takto sa vlastne akože hudba experimentálne robila od vynálezu vlastne magnetického pásu, čo bolo niekedy, tuším, že po 45. Nejak tak, akože po druhej svetovej vojne, ono vlastne to, je to tradícia experimentálneho hudby, ktorá siaha vlastne až je k úplným prvopočiatkom. Takže som veľmi rád, že Aaron Dillovej sa tomu to stále ešte venuje ďalej a je v tom úplný majster. Takže tak.
0: Tak a vy si teda nelekejte nejaké třeba složitější terminologie. Ostatne Aaron Dillovej v inspiracích pro túhle desku má zmíneného nejen Alvina Luciera, ale třeba i Huga Montanera. Takže
1: Huga Toxa.
0: Ale to ne.
1: Ne. Aj keď ten inak teraz vydal tiež výborný album, musím povedať, ale nebudem odbačať.
0: Tak, ale my taky nebudeme teďka příliš dlouho setrvávat v našich proslulých rozpravách a pustíme si další věc, další novinku a budou to čilští Archimboldos.
1: Počíváš Kolidany Tenka.